0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krše. Letošnji Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv, saj še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Zato potekajo tudi številne pobude, kot naprimer polni zagona kolesarimo v službo, ki kažejo, da je lahko pot na delo na krajše razdalje aktivna in zdrava. V času jesenske akcije, ki bo potekala od 7. do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu ter svoje poti na delo čim pogosteje opravijo s kolesom. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega dela tretje razvojne osi avgusta izvedlo ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev. Na podlagi pripomb pa bo pripravila novo odločbo. Medtem so mladi Dolenjci znova zagnali peticijo za čimprejšnji začetek gradnje. Poslanci SD, Svobode in Levice so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem jemlje volilno pravico ter predlagali zadržanje. Zahtevo s podpisi 40 poslancev so vložili, ker menijo, da je novela zakona prebivalcem s stalnim prebivališčem neutemeljeno in brez javne razprave oduzela aktivno volilno pravico. Zato sodišču predlagajo absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje zakona. Na ustavnem sodišču so za Svet 24 odgovorili, da so zahtevo za presojo ustavnosti prejeli. Podrobnosti lahko preberete na spletni strani svet24.si. Vremenska napoved. Sprva bo zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dobro jutro, dober večer, se ne vem, kaj vam najrajše, ali ste že šli spat ali ste se komaj prebudili. Skratka, za nekatere se zdaj pravi del noči šele začne, tako da, če ste po konci, jaz mislim, da točno veste, zakaj ste tukaj. Ja, zaradi dobre glasbe, Teja Arlič bom vse do jutra skrbila.

0: Ritual Kum. Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Grupa Vigor s frišnim komadom na aktualu. Dober večer, družba, dobro jutro. Ja, približujemo se tretji uri, energije pa kar ne zmanjka, ampak jutro lahko počaka, naslednji

vaša ošesa, dobro jutro. Mimo grede, ko smo ravno pri Čuliču, ravno pred dnevi sem zasledila, da naj bi za 45-minutni nastop Zdravko Čulič računal 45 tisoč evrov. Torej, tisočaka na minuto, ha? Takole pa gre.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krše. Odbor italijanskega senata za ustavna vprašanja je ta teden začel obravnavo predloga novega volivnega zakona, ki ga je poslanska zbornica v Rimu podprla sredi julija. Na predlog so različne stranke vložile skoraj 700 dopolnil, med njimi amandmaja, ki bi slovenski manjšini omogočila izvolitev poslanca v italijanski parlament. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, ZDA pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Celjska bolnišnica nadaljuje obsežen investicijski cikel, v katerem je največji projekt nadomestna novogradnja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov, še 6,3 milijona evrov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenjajo tudi energetsko prenovo infekcijskega oddelka in pripravljajo gradnjo dodatne operacijske dvorane. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega dela tretje razvojne osi avgusta izvedlo ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev, na podlagi pripomb pa bo pripravilo novo odločbo. Medtem so mladi Dolenci znova zagnali peticijo za čimprejšnji začetek gradnje. Po Evropi so letos zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom zahodnega Nila, so sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih. Največ okužb, 516, so v letošnji sezoni zabeležili v Italiji. Sledita Grčija z 284 in Španija z 88 primeri. Vremenska napoved. Sprva bo zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najviše dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro. A kdo še ne spi? Ja, če poslušate Radio Aktual ob treh, imamo nekaj skupnega. Ne spimo, ker ustrajamo ob dobri glasbi.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Tony Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno podcenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti umahnilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na Sonykih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stare kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav. Razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, o njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kajti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč lani, pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Včasih hodita z roko v roki.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40-odstotni tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Nato je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca. Televizori OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji, ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Ja, tale noč gre res hitro proti jutru, ampak mi držimo tempo še naprej.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Zdaj pa No More Sad Songs na aktualu. Dobro jutro! Za vse, ki se odpravljate domov, za vse, ki ste na poti, je naslednji komad, tata vozi polako, previdno in po pameti na cesti.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krše. Nadzorni svet Arsa je objavil razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do 30. septembra, izhaja iz objave Arsa iz začetka tedna. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave družbo trenutno kot vršilec dolžnosti začasno vodi Anton Guzej. Poslanci SD, Svobode in Levice so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem jemlje volilno pravico ter predlagali zadržanje. Zahtevo s podpisi 40 poslancev so vložili, ker menijo, da je novela zakona prebivalcem stalnim prebivališčem neutemeljeno in brez javne razprave oduzela aktivno volilno pravico. Zato sodišču predlagajo absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje zakona. Na ustavnem sodišču so za Svet 24 odgovorili, da so zahtevo za presojo ustavnosti prejeli. Podrobnosti lahko preberete na spletni strani svet24.si. Letošnji Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv, saj še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Zato potekajo tudi številne pobude, kot naprimer polni zagona kolesarimo v službo, ki kažejo, da je lahko pot na delo na krajše razdalje aktivna in zdrava. V času jesenske akcije, ki bo potekala od 7. do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu ter svoje poti na delo čim pogosteje opravijo s kolesom. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, ZDA pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Vremenska napoved. Sprva bo zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najviše dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kad križa klapa kambina se popeljala v novo uro, 4 odbila ura, dobro jutro, te Arlice družim z vami na Aktualu in o tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kolesarje na dirki po Španiji čaka nova zahtevna gorska etapa. Na 154,5 dolgi trasi od Gina do Sierre dela Pandere jih čaka 4100 višinskih metrov, najtežji del pa prihaja ob koncu s ciljnim usponom. Od Slovencev bosta Primož Roglič in Jakob Omrzel branila visoki uvrstitvi v skupnem seštevku.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić je na seznamu igralcev, ki ga bo selektor Slaven Bilić objavil v ponedeljek za tekme v Ligi narodov proti Češki, Španiji in Angliji, so včeraj zapisali na spletni strani Hrvaške zveze HNS.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Čehinja Karolina Muchová, finalistka nedavnega teniškega turnirja v Wimbledonu, je na odprtem prvenstvu ZDA nastope končala v tretjem krogu. Sedma nosilka je izpadla proti Američanki Emi Navarro. Poslovila se je tudi deveta nosilka, Ukrajinka Elina Svitolina. Med moškimi so napredovali vsi favoriti.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski rekorder Kristjan Čeh je na finalu atletske diamantne lige v Bruslju drugič v karieri postal zmagovalec v metu diska. Dvakratni zaporedni evropski prvak je z 71,29 metri postavil rekord mitinga in svetovnega rekorderja Litovca Majkolasa Alenko. Premagal ga je za več kot meter, še bolj pa je bil oddaljen olimpijski prvak Jamajčan Roje Stona.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Poslušate ponovitev oddaje.
3: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
4: Lepo pozdravljeni vsi skupaj v današnji oddaji Niti skupnosti. Lep pozdrav pa tudi Klari Kržišnik z regionalnega centra NVO. Klara, živjo.
5: Zdravo, zdravo.
4: Danes bova nekaj besed namenili prostovoljstvu, pa najprej mogoče nekaj statistike. Kaj kažejo podatki o prostovoljstvu v Zasavju v letu 2025?
5: Ja, podatki nas vsako leto navdušujejo, zelo so pozitivni, prostovoljstvo v Zasavju raste, se vedno bolj krepi. Ravno smo dobili podatke za leto 2025 in smo pripravili tudi en kratek pregled. Zdaj, teh 114 organizacij, ki je v opisniku prostovoljskih organizacij in je pač poročalo o tem, koliko prostovoljcev so vključevali in pa koliko ur so v letu 2025 naredili, podatki pač se skos višajo, glede na pretekle leta in tudi na pač vsa ostala. Tako da v lanskem letu je bilo vključenih več kot 3300 prostovoljcev tukaj v Zasavski regiji, ki so opravili skoraj 200 tisoč ur prostovoljskega dela. Tako da mislim, da nam tukaj ni skrbi na tem področju, da ljudje ne bi bili pripravljeni pomagati.
4: Kje pa se največkrat ljudje odločijo, da bodo pomagali? Na katerem segmentu je največ teh prostovoljcev?
5: Zdaj, največ prostovoljskih ur je bilo opravljenih na področju civilne zaščite in reševanja. Potem sledi socialna dejavnost in pa zelo aktivne so tudi okoljske organizacije, tako da tudi na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Potem so pa seveda tukaj tudi, takoj za tem sledijo pač področje kulture, športa in pa izobraževanja.
4: So mogoče tudi kakšni podatki, koliko so stari ti prostovoljci?
5: Tako, največ prostovoljcev je, ki so aktivni prostovoljci tukaj v Zasavski regiji, je starih nekje med 30 in 60 let, je pa tudi velik delež mladih in pa tudi starejših na 60 let. Tako da je prostovoljstvo res dejavnost, ki bi lahko rekel povezuje vse generacije.
4: Gre pa verjetno za ljudi iz lokalnega okolja.
5: Tako. Je pa tudi tako, no, da se moramo zavedati, da to je samo mogoče en manjši delček, da te podatki v realnosti so še precej višji. Glede na to, da vemo, da je v Zasavju deluje nekaj več kot 600 nevladnih organizacij, poročali je pa približno, tako kot sem rekla, nekaj več kot 100 organizacij, tako da so te številke dejansko še pač višje. No. Da si pa sploh lahko predstavljamo, kaj vse te ure in to število prostovoljcev pomeni, smo pa tudi to zadevo pač te ure in ljudi pretvorili v delovna mesta in to bi bilo približno, bi ustrezalo to kur, ko so jih v lanskem letu upravili prostovoljci za približno 98 zaposlenih za polni delovni čas. No. Tako da tudi sama vrednost opravljenega prostovoljskega dela naša 1,8 milijona evrov.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o prostovoljstvu, pogovarjamo pa se s Klaro Kržišnik iz regionalnega centra NVO. Prej sva navedli nekaj statistike, kako pa se lahko prostovoljci pridružijo organizacijam?
2: Vsak je dobrodošel, vsak lahko sodeluje, prispeva pač svoje znanje ali pa pač svoje roke za pomoč katerikoli nevladni organizaciji. Lahko se obrnete na organizacijo, mogoče društvo, ki ga poznate, drugače pa tudi lepo vabljeni, da se prijavite na naša SMS obvestila s ključno besedo, z SMS sporočilom s ključno besedo prijava na številko 030-400-444. Lahko potem prejemate pač redno pač ta povabila, kam se lahko pridružite kot prostovoljci. Lahko tudi obiščete ta naš portal imejsefajn.si, kjer imamo tudi objavljena prostovoljska dela in priložnosti v Zasavju, pa tudi prek naših kanalov pač to obveščamo. Lahko pa tudi direktno nas kontaktirate in vas povežemo s katero organizacijo. Kaj pa lahko delate kot prostovoljci, pa tako v bistvu na vseh možnih področjih. No? Lahko recimo pomagate pri izvedbi, velikokrat rabijo pač prostovoljce pri izvedbi različnih festivalov, prireditev, pa tudi ne vem, raznih turnirjev, tekmovanj, ki se odvijajo v regiji. Če imate mogoče izpit za avto in imate kaj prostega časa in vam ni problem, lahko pri sopotnikih ali pa pri prostoferju, recimo starejše vozite po upravkih. Ali pa se pridružite, ne vem, društvom upokojencev, v vseh štirih občinah deluje program Starejši za starejše, kjer se starejše obiskuje in se pač z njimi malo podruži, malo pač pogovori. Lahko recimo pomagate, če so vam kakšne aktivnosti z otroki pač bliže, recimo pri izvedbi raznih počitniških aktivnosti ali pa letovanj za otroke, ki največkrat potekajo v okviru Rdečega križa pa Društvo prijateljev mladine, tako da v bistvu lahko mogoče, če vas to področje bolj pritegne, recimo se na njih direktno obrnete. Lahko tudi pomagate pri razdeljevanju recimo hrane in ne vem, pomagate pri izmenjevalnici oblačil ali pa pri oskrbi, ne vem, zapuščenih živali. Tako da veliko organizacij na teh področjih deluje, tako da zagotovo se za vsakega najde nekaj, kjer bi lahko pomagal.
1: Tukaj mogoče samo še omeniva, da omejitve starosti ni, ne? Vsak lahko postane prostovoljec.
2: Tako, vsak lahko postane prostovoljec, če ima le nekaj dobre volje in pripravljenosti pač pomagati. Mogoče pa še dodatna spodbuda za vse tiste, ki ste prejemniki denarne socialne pomoči, ste pa kot prostovoljci, kot aktivni prostovoljci, recimo, če pomagate v društvih, upravičeni do dodatka na delovno aktivnost, lahko se to pozanimate, lahko dobite dodatne informacije glede tega in kam se vključiti tudi pri nas ali pa tudi na centrih za socialno delo, kjer tudi vlogo potem oddate.
1: Tako, pa naj bo to za danes dovolj. Hvala lepa, Klara, za vse te informacije in srečno ter uspešno delo še naprej.
2: Ja, hvala tudi vam in vsem povabilo, da se pridružijo prostovoljcem.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Ritual kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: En lep septembrski pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva zelo vesela, da boste tudi tokrat v najni družbi, ko bomo skuma pogledali na vzgor. Glede na to, da smo v mesecu septembru, seveda ne moremo mimo praznika Marijinega rojstva, ki ga obhajamo 8. septembra. Katoliška in pravoslavna cerkev Marijino rojstvo praznujeta na isti dan. Sam praznik pa izvira iz Palestine, iz časa posvetitve cerkve v Jeruzalemu, ki jo izročilo prepoznava kot baziliko svete Ane, Marijine matere. Praznovanje Marijinega rojstva se je najprej razširilo na vzhodu. V Rimu, kamor so ga prinesli vzhodni menihi, pa so ga začeli obeleževati ob koncu 7. stoletja. Postopno in na različne načine se je praznik v naslednjih stoletjih razširil tudi drugod po zahodni Evropi. Od 13. stoletja naprej pa je dobil še večji pomen, saj je postal slovesni praznik, pred katerim je potekala posebna 8-dnevna priprava ali 8-dnevnica, kot ji rečemo. Na sam predvečer praznika pa je bila uvedena vigilija ali molitveno bdenje. 8-dnevnico je papež Pi X skrajšal. Pi XII pa leta 1955 docela odpravil. Praznik Marijinega rojstva danes tako vzhodno kot zahodno cerkveno izročilo obhajata 8. septembra. Natanko 9 mesecev po prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga cerkev obhaja 8. decembra. Evangeliji o Marijinem rojstvu ne poročajo. Izročilo praznika Marijinega rojstva pa temelji na apokrifnem spisu z naslovom Janezov protoevangelij iz konca 2. stoletja. Avtorstvo dokumenta je sicer dvomljivo, opisuje pa pomembno zgodovinsko dejstvo rojstva Jezusove matere. Katoliška cerkev se skozi cerkveno leto, poleg Jezusovega rojstva, spominja rojstva še dveh oseb, Janeza Krstnika in Marije. Pri ostalih svetnikih se vedno spominja le dneva njihove smrti. Razlog za to je edinstveno poslanstvo, ki sta ga oba opravila v zgodovini odrešenja. Z tega vidika je Marijino rojstvo, tako kot rojstvo Janeza Krstnika, v neposredni povezavi s prihodom odrešenika Jezusa Kristusa na svet. Marijino rojstvo in njena življenjska pot imata zato pomen, ki presega njeno osebo. Marijino življenje je neločljivo povezano z Jezusovim življenjem, saj je svojim materinstvom soudeležena v odrešenskem načrtu, ki ga je Bog pripravil za človeka, in vsebuje učlovečenje, življenje, smrt in vstajenje Božjega Sina Jezusa Kristusa. Zato je Marija, kot odrešenikova mati, vključena v samo jedro odrešenskega načrta. Sedaj pa še stavek ali dva o slovenskem izročilu o prazniku Marijinega rojstva. Naši predniki so praznikoma Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta ga praznujemo, in Marijinega rojstva, 8. septembra, dali slovensko ime. Veliki in mali Šmaren oziroma Velika in mala Maša ali pa tudi Velika in mala Gospojnica. Obdobje med tema dvema praznikoma je znano kot obdobje Roman u Marina, romarska svetišča. Ponekod v skladu z izročilom na malo Mašo ohranjajo navade, ki veljajo za veliko Mašo, na primer blagoslov rož. Ta dan pa pomeni že začetek jeseni, saj ponekod mala Maša za suknjo vpraša ali pa odpre dolinsko pašo. Mala Maša v vsakem grmu paša.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Še eno povabilo imam za vas. V nedeljo 6. septembra bo celjski škof monsignor dr. Maksimilijan Matjaž v župnijski cerkvi, baziliki Lurške matere Božje v Brestanici vodil škofijsko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Zbiranje in priložnost za sveto spoved bosta ob 2 popovdne sledila bo molitev, no ob 3 pa somaševanje, pri katerem bo podeljeno bolniško maziljenje. Po sveti maši pa bo tudi blagoslov z najsvetejšim. Bolniško maziljenje je zakrament, s katerim cerkev bolne in ostarele izroča gospodovi milosti, ter jim daje tolažbo, moč in duhovno okrepitev v času preizkušnje. Romanje bolnikov ima v Brestaniški baziliki, posvečeni Lurški materi Božji, poseben pomen. Navezuje se na lurško izročilo, v katerem je skrb za bolne od vsega začetka v središču romarskega življenja. Škofijsko romanje je hkrati priložnost, da se okrog bolnikov zbere širše občestvo, svojci, prostovoljci in negovalci, ki jih spremljajo v vsakdanjem življenju.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktual cum?
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Zagorju v torek, 29. septembra.
4: Prva ponovitev.
0: Srebrni val na radiju Aktual Kum.
5: Dobar dan in dobrodošli, z vami bova Mitja Tatarević in Nina Lužar in za začetek gremo na kratko čez to, kaj vse nas čaka danes v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-svobodilnega boja, se nam kmalu pridruži in pove, kaj vse imajo na črtu za ta mesec. Govorili bomo še o druženju. Pevski zbor Javor, Društvo upokojencev Trbovlje, vabi k prepevanju nove člane, spomnili pa bomo še na srečanje upokojencev Zasavja. Vstopili smo v nov mesec. Za osnovnošolce in srednješolce september predstavlja začetek šole, mi pa bomo na ta mesec pogledali še malo drugače. To je mesec, ki je posvečen Alzheimerjevi bolezni, kaj ta bolezen prinaša in kako jo prepoznati, slišite kmalu. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Kot smo že vajeni, se nam tudi tokrat pridruži Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Nov mesec je pred nami in zagotovo tudi veliko novega pri njih. Mari, dobar dan.
2: Ja, lep pozdrav. Zdaj je pa res konc počitnic. To je vidi tudi na cesti. Prvošolčki v spremstvo hitijo po novi življenjski poti, poti znanja, poti povsem novih spoznanj, ki so potrebna, da preživimo na tem svetu. Želimo jim vse lepo, predvsem pa srečno otroštvo. Tudi na začetek po počitnicah smo resno vzeli na znanje. Danes, torej 2. septembra, smo pravkar na delovnem posvetu na Republiškem odboru Zveza borcev Slovenije. Posvet je namenjen izmenjavi izkušenj, uskladitvi nadaljnega delovanja ter oblikovanja prednostnih nalog Zveza borcev Slovenije in njenih kolektivnih članic v prihodnem obdobju. Namenjen je izmenjavi izkušenj in dobre prakse ter opredelitve do prednostnih nalog do konca leta 2026 in izhodišča za pripravo programov dela za leto 2027. Poseben poudarek je namenjen organizacijskemu razvoju, učinkovitejšemu medsebojnemu obveščanju in sodelovanju, pridobivanju novih članov in vključevanja mladih, možnost financiranja ter povezovanja z lokalnim okolju. Pomemben del posveta bo tudi krepitev javne prepoznavnosti in enotnejšega nastopa organizacije, izboljšanja sodelovanja z mediji ter opredelitve vloge Zveze borcev Slovenije v lokalnem okolju v času na lokalne volitve 2026. V zaključku želimo oblikovati konkretne dogovore in naloge za učinkovitejše sodelovanje med združenji ter določiti ključne usmeritve za nadaljne delo. V soboto 12. septembra bo Primorska ponovno združena v duhu pripadnosti in neomajnosti. Na hipodromu Lipica bodo organizatorji počastili spomin na zgodovinske dogodke, ki so svoj vrhunec dosegli z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe in tako odločilno zaznamovali prihodnost Primorske in Slovenije. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Mutar. Proslave se bomo udeležili tudi iz Trbovelj in Hrastnika. Vabimo vse zainteresirane, da se čim prej prijavijo v svojih pisarnih Zveza borcev, torej v Hrastniku in Trboljah. Vse ostale informacije dobijo o prijavi. No, na zaključku še en lep pozdrav, pa šolarjem varno pot v šolo.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovi.
1: Vsi, ki radi pojete, tole je zagotovo vabilo čisto po vaši meri. Mešani pevski zbor Javor, društvo upokojencev Trbovlje, vabi vse, ki imate čas in željo do petja, da se jim pridružite v pevskem zboru. Vaje so ob ponedeljkih in četrtkih od 17. do 19. v pevski sobi društva. Zdaj več informacij pa lahko dobite v dopoldanskih urah na društvu. Telefonska številka je 03 56 21 281. S prepevanjem boste skupaj negovali in ohranjali slovensko pesem. Koliko pa bo petja 17. septembra, boste pa videli takrat, ko boste zraven. Najprej gremo k vabilu. Kot so nam povedali na Društvu upokojencev Trbovlje, Zasavska pokrajinska zveza Društva upokojencev vabi na srečanje upokojencev Zasavja, tam bo tudi rokodelska razstava Društva upokojencev in kot smo rekli, to bo v četrtek 17. septembra ob 11. bo na gasilskem regijskem poligonu v Zagorju ob Savi. Pod velikim šotorom bo kulturno-zabavni program, živo glasbo pa tudi srečelobo, skratka tisti, ki vas tole zanima, se oglasite kar na sedežu Društva upokojencev Trbovlje v času uradnih ur in se tam prijavite.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: September je tu mesec, ki je med drugim vsako leto posvečen tudi Alzheimerjevi bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Geslo letošnjega meseca se glasi, čim prej veš, tem več lahko storiš, diagnoza demence je pomembna. Diagnoza je namreč ključ do zdravljenja, oskrbe in podpore, so na svoji spletni strani zapisali v Mednarodni organizaciji za Alzheimerjevo bolezen. S podaljševanjem življenjske dobe se veča pojavnost Alzheimerjeve demence, ki je kronična, napredujoča možganska bolezen. Razvija se počasi, enakomerno in več let, zaradi česar je okolica večinoma ne prepozna, dokler bolezen že močno ne napreduje. Med simptomi Alzheimerjeve demence najbolj izstopajo težave s spominom, na spletni strani navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Demenca je lahko posledica nevrodegenerativnih, žilnih, vnetnih ali drugih bolezni možganov, ki se pri posamezniku razvijajo postopoma. Zdaj pa gremo še nazaj k Mednarodni organizaciji za Alzheimerjevo bolezen. Tam so za lažje prepoznavanje opredelili 10 opozorilnih znakov in simptomov, ki jih je smiselno jemati resno in ne le odmahniti z roko leta. To je na primer izguba spomina, ki moti vsakdanje življenje. Eden najpogostejših znakov Alzheimerjeve bolezni zlasti v zgodnji fazi je pozabljanje nedavno naučenih informacij. Lahko potem pride do izzivov pri načrtovanju ali reševanju problemov, kar se na primer kaže kot težave s sledenjem znanemu receptu ali težave s koncentracijo. Več časa gre za opravljanje prej skoraj rutinskih stvari. Pride lahko do težav pri opravljanju znanih nalog od vožnje do trgovine do pravil igre. Ljudje z Alzheimerjevo boleznijo ali drugo demenco lahko izgubijo občutek za datume, letne čase in minevanje časa. Lahko občutijo spremembe vida, kar pripelje do težav z ravnotežjem ali branjem. Včasih se to opazi pri sledenju pogovoru ali vključevanju vanj. Ljudje se recimo ustavijo sredi pogovora in ne vedo, kako nadaljevati ali pa se ponavljajo. Pojavi se zalaganje stvari tudi na nenavadna mesta in obtoževanje, da je nekdo nekaj ukradel. Pride lahko do sprememb v presoji ali odločanju, pri nekaterih pride do sprememb razpoloženja, kdaj tudi kar osebnosti. Lahko pa se zgodi, da nekdo sam prepozna, da ni več isti človek, da ne sledi več, da ni več znanih sposobnosti in se umika ali celo osami.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Takole, naše druženje v tokratnem Srebrnem valu se izteka. Mitja Tatarević in Lena Lužar vam želiva, da boste tale mesec še bolj namenili skrbi za vaše možgane, kar pa bo najbrž kar šlo. Zelo dobrodošlo bo zdaj razmišljanje, usklajevanje in iskanje idej, ker bo spet čas za babi dedi servis, za popoldansko taksi službo, za pomoč pri obveznostih in bo kar pestro. Pa še jesen je tu, treba bo vlagati, po vrtu narediti red in da ne pozabite čisto nase, tudi na dopust je lepo iti septembra. Ideje veliko, dni pa še dovolj, zato si le naredite dober načrt, dajte tudi sebe na prvo mesto in uživajte vsem, kar je in še bo. Lepo se imejte in se spet dobimo čez teden dni v Srebrnem valu.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novice na Radiu Aktual KUM.
1: Dobro jutro. Posebno od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes prvič obiskala Kijev, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije bodo danes deželne volitve, nekaterih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi ji uspelo oblikovati deželno vlado. Janja Garnbret pa ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru. Kraljica na opičnih sten je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na obali in osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo, upoštevajoč še zmagi v Kranju. Garnbret se je veselila 51. zmage na tekmah svetovnega pokala o težavnosti športnega plezanja. V Trbovljah trenutno 16, enako tudi Hrastnik, stopinjo več. Zagorje, Laško, Litija in Radeče. Danes kaže, da bo jasno, ogrelo se bo na največ 29 stopinj, tudi jutri bo vreme podobno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, najvišje dnevne pa spet do 32, v torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, od srede naprej pa nam bo prav prišel dežnik. Trenutno na zasavskih cestah promet poteka tekoče. Dobro pa vedeti, da bo v nočeh na torek, sredo in četrtek, torej med 20. in 5. uro zjutraj, so načrtovane nočne zapore med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. O zastojih in ovirah obveščajte na 0880 13 02.

0: vam je Radio Actual Cum in Mirza Ribič.
1: Dobro jutro in dober dan. 7 minut je čez 8, eno lepo nedeljo vam želimo tukaj na Kumu. Prvi septembrski teden je za nami, šolski hodniki so spet zaživeli, zvezki so dobili tudi prve zapiske, doma pa smo se spet počasi navadili na zgodnja jutra in pa na običajen ritem. Ampak dan si lahko vseeno malce upočasnimo tole nedeljo, pred nami je namreč tudi zelo, zelo dobra glasba. V naslednjih minutah prihaja Tilen Lotrič z Jagodo, pa Koktejlsi in Barbara. Začenjamo pa naše druženje z enimi najboljših, z legendarnim hitom Novih fosilov. Reci mi tiho, tiho. Dobro jutro in dobrodošli na Kum.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3-7-6-6.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zasavje na kratko.
1: Popolna zapora mostu čez Savo v Zagorju ostaja. Direkcija za infrastrukturo je namreč podaljšala rok do nedelje 20. septembra do 19. ure, čeprav bi se morala po prvotnih načrtih dela končati že konec avgusta. Most je zaprt zaradi gradnje krožišča in obnove mostne konstrukcije, torej osebna vozila so preusmerjena skozi Bevško, Trbovlje in Šklendrovec, tovornjaki pa na Štajersko avtocesto. Nomago pa je zaradi zapora uvedel začasni vozni red med Podkumom, Zagorjem in Litijo, torej če avtobus iz Podkuma vožnjo konča v Bevško, morajo potniki tam proti Zagorju prestopiti na lokalni avtobus. Vozni red pa je objavljen na spletnih straneh Nomaga in pa občine Zagorje. Celotna naložba je vredna približno 1.300.000 evrov, vsa dela pa ne bi bila končana v začetku prihodnjega leta. Največje gradbišče v občini Zagorje pa napreduje po načrtih in še ta mesec izvajalce čaka pomemben preizkus. Kaj so na plazu Prečna pot, Cesta zmage že dokončali in kaj še sledi, pa slišimo v nadaljevanju. Zasavje na kratko.
0: Zasavje na kratko.
2: Novo na aktualu.

Trbovljah trenutno 17, enako tudi v Hrastniku in Laškem, Radeče in Litija še stopinjo več, popoldan pa jih bo največ 29. Ja, danes bo vreme kot nalašč še za kak piknik na prostem, pa še za kak izlet v hribe. Podobno bo tudi v začetku novega tedna, še za nekaj stopinj bolj vroče bo. Tam od srede naprej pa se lahko zgodi, da nam bo prav prišel tudi dežnik. Trenutno na zasavskih cestah promet poteka tekoče. Zapora, o kateri smo govorili v preteklem tednu med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, pa je odpovedana, torej na avtocesti vse prevozno. O ovirah in radarjih pa obveščajte na 0880 13 02.

Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Zasavje na kratko.
1: Sanacija plazu, prečna pot, cesta zmage, največjega gradbišča v občini Zagorje poteka po načrtih. Na Pečarjevi ulici so že zgradili kamniti podporni zid, zdaj pa utrjujejo spodnji rob ceste. Po koncu del bo na celotnem odseku omogočeno srečevanje vozil. Sledili bodo potem namestitev odbojne ograje, protiprašna in protihrupna zaščita pri vrtcu Maja in pa obnova kanalizacije, vodovoda in električne napeljave. Potem pa v drugi polovici septembra bodo vgradili še 3 testna sidra in če bodo uspešno prestala preizkus nosilnosti, bodo podporno konstrukcijo na prečni poti utrdili še z dodatnimi 32 sidri. V Hrastniku pa bo prihodnje leto zaživela nova energetska skupnost, občani pa lahko že zdaj izrazijo interes za vključitev. Kaj jim bo prinesla in kako naj bi pomagala gospodinstvom, ki se spoprijemajo z energetsko revščino, pa slišimo že v nadaljevanju Zasavje na kratko.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Na hrastniški tržnici so sodelavci društva Fokus predstavili projekt Gender for Power, cilj katerega je izboljšati energetsko učinkovitost v stavbah in življenjske pogoje gospodinstv, ki so prizadeta zaradi energetske revščine. Tem so lahko občanke in občani Hrastnika izpolnili informativno prijavnico za vključitev v novo energetsko skupnost, ki bo vzpostavljena leta 2027, več v načrtih pa strokovni sodelavec Fokusa Quentin Druet.
2: Bomo instalirali solarne panele v eni šoli in potem lahko, kdo se zanima, kdo želi, se priključi v zadrugo, ker to bo v okviru zadruge, da potem dobijo energije iz sonca. Ja, obstaja že v Hrastniku, ampak preverimo statiko od streha, tako da lokacija ni še potrjena, ampak bomo našli eno lokacijo v Hrastniku.
1: Toliko o današnjem Zasavju. Na kratko, 17 minut ostaja še do 9, uživamo še naprej v glasbi.
0: Zasavje na kratko.

0: Aktual Kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.

0: S kumom na čilijado.
1: Dajte mi nekaj povedati. Kako pekoče vi prenesete? Tako rahlo pikantno, ali tisto že kar pošteno vroče? Ali tako pekoče, da vam zmanjka besed? Ker preverite danes na 8. mednarodni čilijadi in golažjadi v Loki pri Zidanem mostu. Tam vas čakajo pokušine čilijev in omak, pa tudi tekmovanje v pripravi pekočih specialitet, tudi boj za najboljši golaž in pa zabava ter glasba za čisto vse generacije. Preden se tja odpravite, pa sodelujte še za praktične nagrade. Takoj zdaj pošljite besedo Čilijada 2026 na 0141 30 30 70.
0: Osma mednarodna Čilijada in Golažijada, 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 8. septembra od 9. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Nivice, nizko napetostno omrežje nadzorništvo.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Večina gospodinjstev bi lahko znižala stroške električne energije. Ameriška odposlanca s Putinom o konkretnih predlogih za končanje vojne. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Letošnji dan Kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz Kobilarne Lipica. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Trenutno na zasavskih cestah promet poteka tekoče, popolna zapora pa še vedno na relaciji Zagorje, most čez Savo, na mostu čez Savo, tako bo še vse do 20. septembra. Ste kje opazili kakšno žival na cesti? Lokacijo čakamo na 0880 13 02.

0: Ribič.
1: 4 minute so čez 9, dobro jutro in dober dan. Nedeljo prebujamo skupaj na Komu. Zdaj, če bi naslednje tri pesmi zložili v eno samo zgodbo, bi v bistvu dobili skoraj vse, kar rabimo. Morje, nekoga, ki ga pogrešamo, pa na koncu sam še tist, kar največ šteje, ljubezen. V naslednjih minutah bomo najprej torej slišali Il Divje in pesem, s katero so navdušili na letošnjih melodijah Morja in sonca. Morje mi.

0: nami bodo tudi Begini in Da si to.
1: Da ti noća s ruke ja dodirujem, da si tu i lice da ti milujem.
0: Ja, lep paket za nedeljsko deveto, ko se nam nikamor še ne mudi. Tole uro pa začenjamo z Markom Toljo in pa z najboljšim Oliverjem Dragojevićem. Ti si moja ljuba.
2: Kao da sam izgubljen,

0: Aktual kum. Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
1: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
4: V Zagorju v torek, 29. septembra. Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Oliver J. Berekin, Ača je lepa za dobro jutro na Kumu. V nadaljevanju z nami tudi tiste, ki smo jih prejšnji teden večkrat že omenjali. Učiteljice in Luda Kuča. 20 jih je čez 9. Dobrodošli na Kumu. Upam, da je bil vaš vikend bogat tako ali drugače. Hrvaški milijonar je namreč razkril, kako je leta 2024 na Eurojackpotu osvojil 1,4 milijona evrov. Namesto navadnega listka je igral kar sistem 12 plus 2 in vplačal kar 1584 evrov kombinaciji. Izbral pa je številke, ki v zadnjih krogih niso bile izžrebane in na koncu seveda zadel kombinacijo 5 plus 1 in še več 100 manjših dobitkov. Jaz tukaj vidim samo eno težavo, za to metodo najprej rabim 1584 evrov. Sicer pa pod črto, denar ni naredil še nobenega bogatka. Radi se mejmo, to je vsaj brezplačno, ne?
1: Radio Aktual Kul.

Trbovlje in Hrastnik trenutno 17, Zagorje in Laško 18, Radeč 20, Litija pa 21. Popoldanih bo največ 29. Sončna nedelja je pred nami, tudi jutri in torek nas čaka lep dan, ogrelo se bo tudi na 32 stopinj, tam od srede naprej pa nam bo spet prav prišel dežnik, vikend kaže, da bo prav tako oblačen. Trenutno na zasavskih cestah promet poteka tekoče, zato varno in previdno še vseeno na vseh poteh. Če pa ste kje opazili kakšno oviro na poti, pa čakamo na vaš klic na 080 13 02.

0: kumom na čilijado.
1: En zelo lušen predlog imam, kam boste šli danes na en čudovit izlet. Šli boste nekam, kjer bo bolj vroče kot kadarkoli sredi poletja. In to bo v Loki pri Zidanem mostu. Začenja se namreč že 8. mednarodna čilijada in golažijada, ki bo na enem mestu združila najboljše pekoče specialitete, seveda čilije, omake in pa odlične golaže. Čakajo pa vas tudi kuharski obračuni, pokušine, zabava za čisto vse generacije, pa tudi koncert, ki bo temperaturo dvignil še nekoliko višje. Na Kumu vas tudi danes opremimo z eno praktično nagrado, ki jo prispevajo Čilijada in Goležijada 2026. Takoj zdaj pošljite SMS, ključno besedo Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70. Žrebamo že tam enkrat okoliko sila.
0: 8. mednarodna Čilijada in Goležijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: aktual kum. Čili klub Račica vabi na 8. Međunarodno čilijado in kolažijado. U nedeljo 6. septembra Luka pri Zidane mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi. Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te vsak mesec stane njegova lakota? Na Kumu skupaj s Tačko, veterino in trgovino iščemo največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Prijave sprejemamo od ponedeljka.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 8. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Širmanski hrib Koprivnikar.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Predlagan odlok o upravljanju dreves v Mariboru. Ptujski dominikanski samostan bo doživel digitalno preobrazbo. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Žalska fontana piv Zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
0: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Poslušate Radio Aktual Kum.

0: Narejen za vaša ušesa.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Ja, trenutno na zasavskih cestah promet poteka tekoče. Če pa ste na poti proti obali, pa dobro vedeti, da so zastoji na relaciji Dragonja-Koper ter na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Nič 80, 13, nič 2, če ste še kje opazili kakšno posebnost.

Ja, uro pa zdaj začenjamo z energično Tanjo Žagar in Klapo Šufit za cel život. Dobrodošli v nedelji na Kumu.

0: Vroči popusti v Fartradu.
1: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra.

Davor Borno in samo ovaj put. 7 minut ostaja še do pol enajstih. Dražen Zečič se nam z vladarico pridruži že čez trenutek. Ej, presenečeni boste, ampak če vse polnilce doma puščate v elektriki, se vam dejansko to lahko pozna na računu. Ja, polnilci za telefon, pa brivnik, pa kaka ura, tablica, tudi prenosni računalnik, vse to vleče manjšo količino elektrike, tudi takrat, ko ostanejo prazni v vtičnici. In pri enem sodobnem polnilcu je ta poraba res skoraj zanemrljiva, nekaj pa se vendarle nabere, ne, ko se štejemo vse polnilnike pa druge naprave v pripravljenosti v naših gospodinstvih. Previdno torej, da vas polnilci ne udarijo po žepu. Jaz vem, da mene ne bojo, zato ker jaz vse svoje naprave nafilam kar v službi. Radio Aktual Kul.

Trbovljah trenutno 21, enako tudi Hrastnik, Zagorje in Laško 22, Litija 24, popoldan pa jih bo največ 29. Trenutno sončno, podobno kaže, da bo tudi jutri in torek, ko se bo ogrelo tudi do 32 stopinj, tam od srede naprej pa kaže na več možnosti za padavine in pa seveda tudi za nižje temperature. Trenutno na zasavskih cestah promet poteka tekoče, most čez Savo v Zagorju pa bo zaprt še vse do 20. septembra, obvozi so urejeni in pa seveda označeni. 0-80-13, 0-2, če so še kje kakšne posebnosti.

vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: S kumom na Čilijado.
1: Oja, najprej bo zadišalo po odličnem golažu, potem pa nas bo še pošteno zapeklo. Ja, danes Loka pri Zidanem mostu gosti 8. mednarodno Čilijado in golažijado. Tekmovalci se bodo pomerili v pripravi najboljšega golaža in najboljše pekoče specialitete. Vi pa boste lahko okušali različne čilije, omake in pa seveda druge dobrote. Dodajte zraven še zabavni program in koncert in dobite popoln nedeljski izlet. Za praktično nagrado pa takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo Čilijada 2026 na 0 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna Čilijada in golažijada 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
1: Novo na aktualu.

0: Polovice na Radiu Aktual Q.
1: Zaradi izbruha vulkana moten promet na letališču v Džakarti. Iztok Kočevar bo letos dobrodelno kolesaril od Maribora do Palerma. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Džakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Džakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 km dolgo pot, so sporočili organizatorji. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V ospredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
3: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual Kum.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Trenutno na zasavskih cestah promet poteka tekoče. Če pa boste danes turisti, pa dobro vedeti, da so zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v isti smeri v delovni zapori pri Postojni. Počasneje pa gre tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Palesce Bled. 80-13, 02 še za ostale zastoje in ovire.

0: Ribič.
1: Petih je čez 11, počasi že diši po kosilu. Lepo, da nedeljo začenjamo skupaj, dobrodošli na Kumu. Evo ena nedeljska zanimivost. Po mednarodnem standardu je nedelja sedmi dan v tednu. V nekaterih državah in koledarjih pa jo še vedno štejejo kot prvi dan v tednu. Recimo trikrat ugibite, kdo ima tak sistem. Ja, prav imate, Američani imajo tak sistem. In hvala Bogu, da tudi tega nismo povzeli po njih, a ne? Malce po 11 bo z nami danes Žan Serčič in Nisem več tvoj.
2: Nisem več tvoj. Lahko me sovražiš, ko bežiš pred seboj.
1: Ja, pred njim še Siniša Žunec in Lepota mog života.

tole Europa začenjamo z bosanskimi bečari in Klapo Kambi, Sad, kada došla si. Ena taka prava nedeljska za začetek 11. da še mal podaljšamo občutek vikenda, pa da se nam nikamor ne mudi.

0: Aktual kum. Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
1: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Saša Kovačević in temperatura. 20 je čez 11, leteči odredi pa z nami že čez trenutek s hitom Sanjal sa moju ružicu. 6. september je že lepo, prosim, in nas se samo meni zdi, ali eno leto res ful hitro mine. Dvakrat se obrneš, pa so mimin poletne počitnice, v trgovinah imajo že kar naenkrat pripravljene božično-novoletne okraske. Skratka, kam je zginu ves ta čas? No, za ta občutek obstaja ena zelo zanimiva razlaga. Eden od razlogov je namreč sama rutina. Ko pač naši dnevi postanejo res podobni, možgani takrat ustvarijo manjšo količino tistih spominov, ki res ostanejo z nami dlje časa. Se pravi, več ko doživimo novih stvari, več spominskih točk imamo v naših možganih in daljše se nam zdi neko določeno obdobje takrat, ko ga pogledamo za nazaj. Pravi, kaj moramo narediti, da malo upočasnimo čas, vsak dan nekaj novega. Jaz sem se recimo zdaj odločil, da bom šel recimo jutri v službo po čist drugi poti. Najprej bom lepo zavil dol do morja, šel na eno kavo, pa potem v službo. Sam to, kde veste, lahko da bom zamudil kako minutko. Ja, tako, zdaj pa tisti obljubljeni, leteči odredi.

Hrastniku je trenutno 25, enako tudi Trbovlje, stopinjo več za Gorje, Laško in Radeče. Danes pa jih bo največ 29, sončno bo do konca dneva, dan bo za izkoristiti, podobno pa bo tudi jutri in torek, ko se bo ogrelo tudi na 32 stopinj. Tam od srede naprej pa kaže več možnosti za padavine in pa seveda tudi za malce nižje temperature. Trenutno na zasavskih cestah promet poteka tekoče, popolna zapora mosta čez Savo v Zagorju pa bo še do 20. septembra. Vozi so urejeni, zato upoštevajte prometno signalizacijo. Nič 80, 13, nič 2, če ste še kje opazili žival na cesti ali pa kakšno drugo oviro. Pa srečno na poti!

0: kumom na čilijado.
1: Kako pekoče si upate vi? A toliko, da mal zapeče, oziroma toliko, da se orosijo oči, ali pa toliko, da naslednjih 5 minut samo še prekimavate, pa zraven kašljate. No, danes lahko svojo mejo preverite v Loki pri Zidanem mostu, kjer bo že 8. mednarodna čilijada in golažijada. In če slučajno mislite, da morate biti ljubitelj ekstremno pekočega, sploh ne, vi pridite samo lačni. Čakajo vas pokušine čilijev, pa omak in seveda drugih dobrot. Tekmovanje za najboljšo pekočo specialiteto bo tudi tam, pa boj za najboljši golaž. Zabavni program seveda in pa tudi koncert. Skratka, eni bodo danes tekmovali, nekdo skuha najbolje, drugi pa koliko časa lahko še govorijo po najbolj pekočem čiliju. Pa pripeljte zraven še tistega prijatelja, ki vedno govori, ja, mene pa nič ne peče. Danes je torej idealna priložnost, da to končno preverite. In pa preden se odpravite, lahko osvojite še super praktično nagrado. Tako je, zdaj pošljite SMS s ključno besedo Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te vsak mesec stane njegova lakota? Na Kumu skupaj s Tačko, veterino in trgovino iščemo največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Prijave sprejemamo od ponedeljka.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 8. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Mrzla dolina, izvod 3, Veliki vrh.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Bomba pri Globokem varno deaktivirana. V občini Mirna zaključili gradnjo vrtca. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine. Posebna odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prvič na obisku v Kijevu, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve.

0: več kot 15 000 evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesaril od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
3: Poslušate Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
1: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Na zasavskih cestah promet poteka tekoče, most čez Savo v Zagorju bo zaprt vse do 20. septembra, obvozi so urejeni, zato upoštevajte prometno signalizacijo. Če ste danes na poti proti obali, pa dobro vedeti, da so zastoji na primorki v smeri Kopra med Ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Počasneje pa gre tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Nič 80, 13, nič 2, še za ostale zastoje in ovire.

0: vam je Radio Actual Cum in Mirza Ribič.
1: 4 minute so čez 12. V nedelji uživamo ob izbranih hitih in to na Kumu. 6. september je, lep dan je pred nami, zato ga izkoristimo 100 na uro. Niti slučajno pa se ne bomo to uro umirili. Naslednje minute imamo na mizi vino, kitaro, Dalmacijo in 3 komade, ob katerih je nemogoče ostati pri miru. Že to uro v naši družbi Domen Kumar in Špela Grošelj.

Mladen Grdovič bo tudi v naši družbi, petih je zdaj čez 12. uro, pa začenjamo z Brunom Račkim in da mi je još jednom. Novo, sveže in ravno prav za tole sončno nedeljo. Dejmo zdaj radio malce bolj na glas, najboljše se imamo na Kumu.

0: acum. Vroči popusti u Far Trade-u.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasi.
4: V Zagorju v torek, 29. septembra. Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Novo na aktualu.

0: Ivana Kovač je bila v naši družbi. Ja, ne pozabit zaliva troš. 9 jih ostaja še do pol enih, Maligani pa z nami v nadaljevanju s 1000 milja. Še prej pa vas jaz majceno požgečkam. V bistvu ste sploh kaj žgečkljivi, najprej to vprašanje, ne? Zato ker niso namreč vsi. Jaz sem recimo zelo žgečkljiv in to sem res orang, boh ne dej, da se me kdo dotakne. Zdaj, ko nas nekdo požgečka, se ponovadi začnemo smejati pa zvijati, sami sebe pa skoraj, da ne moremo požgečkati. Možgani namreč vnaprej vedo, katerega dela telesa se bomo dotaknili in kakšen občutek lahko pričakujemo, zato v takem momentu v bistvu ne doživimo elementa presenečenja in nas solo žgečkanje pač ne žgečka. In jaz vidim, da sem zdaj naredil napako, zato ker so me sodelavci slišali, da sem žgečkljiv in se mi zdaj nevarno približujejo. Očitno bom do enih kar lepo s hrbtom ob steno naslonjen. Alo, bej stran, ej!
1: Radio Aktual Kul.

Trbovljah trenutno 26, enako tudi Hrastnik, Laško in Zagorje, Litija 28, največ pa jih bo danes 29. Sončno bo še do konca dneva, podobno vreme nas čaka še jutri in v torek, ogrelo se bo na 32 stopinj, tam od srede naprej pa bo več možnosti tudi za padavine. Na zasavskih cestah se trenutno vozimo mirno in tekoče. Most čez Savo v Zagorju pa bo zaprt do 20. septembra. Vozi so urejeni, zato upoštevajte prometno signalizacijo. Vse sveže informacije s cest pa čakamo na 080 13 02.

vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: S kumom na čilijado.
1: Ej, danes ne smete nič kuhati doma. Danes bodo namreč za vas kuhali v Loki pri Zidanem mostu. In to na 8. mednarodni čilijadi in golažijadi se bodo mojstri pomerili za najboljši golaž in pa za najboljšo pekočo specialiteto. In vi boste okušali zraven čilije, pa omake in druge dobrote, uživali v zabavnem programu in pa danes sklenili seveda tudi ob koncertu. Evo, povabite družino, povabite prijatelje in se odpravite na najbolj pekoč dogodek tega tedna. Še danes pa vas na Kumu čaka tudi praktična nagrada. Čakamo vaše SMS-e s ključno besedo Čilijada 2026 na 0141 30 30 70. Žrebamo pa že danes tam okrog druge ure.
0: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Aktual Kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
5: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
4: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nad Zorniško Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 8. septembra od 10. do pol 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Leskovca Vrata, izvod 3 Vrata.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Celje je dobilo sodoben skate park. Zgornja Savinjska dolina zadržuje turiste dlje od povprečja. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Novi skate park na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s povprečno 2,9 prenočitve, v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum.
5: Narejen za vaša ušesa. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Po cestah po Zasavju zaenkrat mirno in takoče, če opazite radar, kontrola mogoče zastoj, 0-80-13-02.

Nedelja je tu najbolj počasni dan v tednu. Če ste že na kavi ali pa še kar v pižami, v vsakem primeru ste na pravem mestu, kup dobre volje in tu naše boljše muske. Z nostalgijo odpiramo naše nedeljsko druženje.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
4: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
3: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlou.si.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: S kumom na Čilijado.
1: Če ste še brez idej, kam danes na nedeljski izlet, dajte se ustaviti v Loki pri Zidanem mostu na Čilijadi in Goležjadi. Glasba, druženje in pikantni okusi, ki bodo ogrela še tako leno nedeljo, bo samo za piko na i. V Loki v Zidanem mostu dogaja tekmovanje v pripravi najbolj pekoče čili. Specialitete imajo pripravljeno kuharski obračun za najboljši golaž in tudi koncert, ki bo dvignil temperaturo še više. A smo pa na komu pripravili še eno lušto nagradno igro s praktičnimi darili. Žrebali bomo čez slabe pol ure, ta čas pa dejte poslati SMS vsebino Čilijada 2026 na 0431 30 30 70.
0: Osma mednarodna Čilijada in Golažijada 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

Krasni čuki na Kumu na bolj kot ne oblačno nedeljo oziroma bolj kot ne sončno. Ja, sončno naj bi bilo danes in tam nekje do 29 stopin. Jutri bo podobno, zjutraj okoli 13, čez dan ob soncu do 32. Sončno in vroče bo še v torek. Poglejmo pa še trenutne temperature. Trbovlje 24 stopin, Litija 25, Žalec 23 in Zidani most 22. Mirno in tako, če se peljete po cestah po Zasavju, v zastojih, radarjih, kontrolah, nesrečah, poročate na 0 80 13 0 2.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.

0: S kumom na Čilijado.
1: Prednji je bo konec, hit za šibat na Čilijado v loku pri Zidanem mostu. Pekle bo kot mora peč, se vemo, do sos in še dlje. No pa da ne bomo samo trpeli, so za vse pošlihtal musko, družbo, dogajanje in res se splača jih pogledat. Imamo pa še eno lušno nagrado za naše zveste poslušalce in sem slišala prav, da smo Jolando mečkan presenetili.
2: Lih slučajno sem bila pri kakem lušnem deli, sem nekaj pekla in sem imela mečkem bolj na glas radio. Pa se reka, pa dejmo probat, mar bit pa bo kaj, ne?
1: No, evo pa je ratala, povejte mi, preden vam dam nagrado. Greste na Čilijado, greste v loko?
2: Bom šla, ja.
1: Odlično. Draga Jolanda, praktične nagrade vam podarja Radio Kum, da boste šli lepo v štimani na Čilijado.
2: Super.
1: A ste kaj veseli?
2: Ne, kje pa?
1: Presenečenje bolj, ne?
2: Ja.
1: Jolanda, lepo se imejte, pa hvala za SMS.
2: Ja, hvala vam za nagrado, pa lep popoldan še naprej.
1: Tudi vam hvala lepa in uživajte na Čilijadi.
0: Osma mednarodna Čilijada in Golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 8. septembra od 8. do 9. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Gornja Jablanica iz Vod Sevšek.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Bosni in Hercegovini obsežni požari, dim prišel tudi do Dalmacije. Witkoff in Kušnar prispela na pogovore v Kijev. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tankašnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti štirje ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi trije otroci, je sporočilo

0: Novi skatepark na Hudinji v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
3: Slušajte in uživajte.
4: Z vami je Radio Aktualkum.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hurra!
8: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Lepo in tako, če gre po cestah po Zasavju, če se mogoče kje ustavi, prosim za lokacijo 0 80 13 0 2.

0: Дубник.
1: Živ, dober dan, imamo nedeljo in ogromno časa, da se ta vikend pa res počijemo. Počivam z vami, če ste bolj ležerno razpoloženi. Za štart ure pa Dražen Zečič.

0: Aktual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novo na aktualu.

na komu se družimo, je dan se počasi razteguje v najlepši del, a tisti, ko smo lahko res tam, kjer želimo biti. Nekateri na sprehodu, drugi na kauču, nekateri pa že na poti na obisk. Kjerkoli ste, naj bo občutek samo en, da je današnja družba boljša od najboljše. Več pa itak ni.

Na komu se družimo na sončno nedeljo, tako bi naj ostalo vse do večera, ogrelo se bo do 29. Jutri bo podobno, zjutraj okoli 13, čez dan ob soncu že do 32 stopinj, a sončno in vroče pa naj bi bilo tudi v torek. Trenutno pa Trbovlje 25 stopinj, 25 tudi Litija, Žalec 24 in Zidani most 23. Mirno in tako, če se peljete po cestah po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste nič. 80 13 0 2.

vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Po zalet za izlet, kjer odkrivamo zanimive in nekoliko manj poznane izletniške točke Zasavja. Tokrat se odpravljamo v zgornjo dolino potoka Sopota, kjer so oski in zeleni grapi skriva slikoviti slap Sušjek. Gre za manjšo naravno znamenitost, ki najbolj navduši ob obilnejših padavinah, ko voda pokaže svojo pravo moč. Potok Sopota izvira pod veliko presko na približno 760 metrih nadmorske višine in na svoji 18 kilometrov dolgi poti ustvarja številne brzice in slapišča, preden se v Radečah izlije v Savo. Eden zanimivejših pritokov je Sušjek. Do slapu pridemo z glavne ceste med Sopoto in Dolami pri Litiji. Pri izrazitem ovinku nas od informativne table do grape loči le približno 50 metrov. Dostopa je urejen z leseno ograjo. Najprej nas pričaka približno 4 metre visok spodnji slap, malo naprej pa še glavni, približno 15 metrski Sušjek. Voda se tukaj igrivo spušča po zmahom poraslem pobočju in lehnjakovi podlagi, ki nastaja zaradi izločanja apnenca iz vode. Nad glavnim slapom se skriva še približno 5 metrov visoka stopnja. Ob slapu je urejen tudi manjši plato za opazovanje, prostor pa je v preteklosti gostil celo manjše akustične koncerte in poroke. Za obisk je najbolje izbrati obdobje po deževju, saj je med daljšo sušo vode precej manj. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik Zupančič. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Na Radio Kum se družimo, ko zašpila še ena najbolj presenetljivih pop zvezd v 80-ih. No in v tistem desetletju je postal velika zvezda, primerjali so ga tudi z Elvisom Prislijem. Njegove pesmi pa še danes veljajo za himne zlatih 80-ih. Delal pa kot tapetnik in mlekar, no v koncu tedna pa itak nastopal v klubih in pubih. To je Shakin' Stevens na Kumu in je Drive Me Crazy, ki jo v celoti slišimo čez minuto.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Kumov veliki gozbi izziv.
2: Koliko tehta tvoj pes in koliko te vsak mesec stane njegova lakota? Na Kumu skupaj s Tačko, veterino in trgovino iščemo največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Prijave sprejemamo od ponedeljka.
5: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Bosni in Hercegovini obsežni požari, dim prišel tudi do Dalmacije. Witkoff in Kušnar prispela na pogovore v Kijev. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. V deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželje.

0: V prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Po cestah po Zasavju zaenkrat mirno in tako, če ki opazite radar, kontrola mogoče zastoj, 0-80-13-02.

0: Aktualkum. Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
1: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20.390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Ti si žena, koja zna što želi. Samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

0: Zasavski mozaik.
1: Občina Trbovlje je objavila že tretjo javno dražbo za prodajo stanovanja v koloniji 1. maja 24, veliko nekaj manj kot 42 kvadratnih metrov. Izklicna cena tokrat znaša 38 tisoč evrov, kar je 10 tisoč evrov manj kot na prvi javni dražbi. V znesku ni zajet 2-odstotni davek na promet nepremičnin, ki ga v celoti poravna kupec. Javna dražba za nezasedeno stanovanje bo 22. septembra v sejni dvorani občine. Dražitelji morajo najkasneje 3 dni pred dražbo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Nepremičnina je na prodajo po načelu videno kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
2: Radio Aktual Kul.

0: Zasavski mozaik.
1: Trboveljska komunala še vedno vsako leto organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Letošnja bo naslednjo soboto 12. septembra. Premični zbiralnik bo v dopoldanskih urah na Dobovcu, Kleku in Očečah, od 1:30 dalje pa že na znanih lokacijah v mestu. V tej akciji zbirajo pesticide in druga sredstva za zaščito rastlin, zdravila, baterije in akumulatorje, žarnice in sijalke, barve, lake, lepila in topila, spreje ter embalažo, onesnaženo z nevarnimi snovmi.
2: Radio Aktual Cool.

0: Zasavski mozaik.
1: Z občine Zagorje so sporočili, da dela na največjem gradbišču v občini na plazu Prečna pot cesta Zmage potekajo po terminskem planu. Na južnem delu gradbišča sanacije plazuje izvajalec del AGM Nemec na Pečarjevi ulici zaključil izgradnjo kamnitega podpornega zidu nad Pečarjevo ulico, medtem ko so na spodnjem delu ceste pričeli z izgradnjo stabilizacije spodnjega roba ceste z železnimi profili in AB gredo. S tem bo na celotnem odseku Pečarjeve ulice omogočeno srečanje motornih vozil. V nadaljevanju bodo na celotnem odseku namestili odbojno ograjo, nad enoto vrtca Maja pa bo nameščena še protiprašna in protihrupna zaščita. Po zaključeni stabilizaciji cestišča bodo na tem delu začeli prenovo kanalizacije, vodovoda in elektrike. Na spodnjem delu gradbišča je v zaključni fazi še gradnja opornega zidu pod stanovanjskim objektom Pečarjeve ulica 10.
0: To je bil Zasavski mozaik.

Kom je vaša družba na nedeljsko popovdne, kaj kažejo trenutne temperature? Trbovlje in Zagorje 26 stopinj, Velenje in Laško 25, pa še se bo ogrelo danes nekje do 29 stopinj. Jutri ob soncu celo do 32, zjutraj pa je že skoraj zajakno, okoli 13 bomo namerili. Sončno in vroče bo tudi v torek. Mirno in takoče se peljete po cestah po Zasavju, v zastojih, radarjih, kontrolah, nesrečah, poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Actual cum. Autoservice Spicer Târbăulie. Pooblașeni prodăialeți în serviser vozil Citroen. Nudimo autoservice ne vulcanizerske in autokleparske storitve. U našem salonu pa vas čakajo zapeljivi Citroen lepoci. Obiščite nas tudi vi. Autoservice Spicer. Citroen. Autoservice Spicer Târbăulie. Nici 3, 56, 30, 170. Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te vsak mesec stane njegova lakota? Na Kumu skupaj s Tačko, veterino in trgovino iščemo največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Prijave sprejemamo od ponedeljka.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Ptujský dominikánsky samostan bo doživel digitálno preobrazbo. Pričakovati je nadaljevanje razprav o zunanji politiki vlade. Danas bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Mirenske občine. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Jakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Jakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov.

0: Tel, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Lepo in tako, če gre po cestah po Zasavju, če se mogoče kje ustavi, prosim za lokacijo 080 13 02.

0: Ritual kum. Vroči popusti u Far Tradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: Nič 3 1 2 3 nič 7 6 6.

0: Prva liga.
1: Tekmovanje na četrti postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu se je končalo s krosom. Čeprav je bila na startni listi, Eva Alina Hočevar se je zaradi drugih prioritet nastopov odpovedala. Slovenijo sta zastopala Žiga Lin Hočevar in Jakob Šavli, ki se je edini uvrstil v izločilne boje. V posamičnem kronometru je Šavli zasedel 29. mesto, v izločilnih bojih pa je izpadel že po prvem obračunu, potem ko je storil napako in bil diskvalificiran. Na koncu je v izločilnih bojih zasedel 30. mesto. Žiga Lin Hočevar je bil v posamičnem krosu 30. Radio Aktual Kul.

0: Prva liga.
1: Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so včeraj popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Namesto 189,7 bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo je začel domačin Enrik Mas, Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto. Etapa se je začela dobri 2 uri pozneje od prvotnih načrtov, in sicer ob 15. Končali pa jo bodo nekaj več kot 2 uri in pol pozneje. Spremembe v trasi prihajajo po 52 kilometrih z prva predvidene trase. V etapi bodo morali kolesarji premagati 1800 višinskih metrov, od tega 2 kategorizirana klanca med 30 in 75 kilometrom etape. Zaradi skrajšanja je pričakovati številne napade ubežnikov, medtem ko utegnejo favoriti za skupni seštevek pred zadnjim prostim ponedeljkom varčevati moči.
2: Radio Aktual Cool.

Preverimo še temperature. Trbovlje in Prebold 26 stopinj, Zlake 25, Trojane 23. Mogoče se bo še ogrelo danes za kakšno stopinjo, se bo pa jutri sigurno, zjutraj še okoli 13, čas dan ob soncu do 32 stopinj. Sončno in vroče pa naj bi bilo tudi v torek. Mirno in tako, če se peljete po cestah po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, nič 80, 13, nič 2.

Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Prva liga. Prva liga.
1: Najboljši slovenski parakolesar Anej Doplihar je na svetovnem prvenstvu v ameriškem Huntsvillu zasedel 14. mesto v vožnji na čas. Drugi slovenski predstavnik v parakolesarstvu Miha Hlad je bil v svoji kategoriji prav tako 14. Doplihar, junijski evropski prvak v cestni dirki in podprvak v kronometru, je v Huntsvillu v petek pozno zvečer po slovenskem času v kategoriji H3, gre za ročno kolo, na 29,2 km dolgi trasi za zmagovancem zaustal 4 minute in 47 sekund. V kategoriji T2 oziroma tricikl je debitant na svetovnem prvenstvu Miha Hlad prav tako zasedel 14. mesto med 15 tekmovalci. V Huntsvillu v zvezdni državi Alabama se bo 4-dnevni spored končal z današnjimi in ponedeljkovimi cestnimi dirkami. Hlada cestna preizkušnja na 41,4 km čaka ob 18. uri, 33-letni Doplihar pa bo tekmoval v noči z danes na ponedeljek ob 12:30 zjutraj in sicer na 69 km dolgi trasi.
2: Radio Aktual Cool.

0: Prva liga. Prva liga.
1: Nogometaši v drugi slovenski ligi so končali peti krog. Beltinci so s 3-2 odpravili Krško Posavje in so na četrtem mestu. Visoko zmago s 4-0 so upisale Bilje proti Slovanu in napredovale na šesto mesto. Beltinci so z 9 točkami na četrtem mestu lestvice. Za zmago po preobratu z 1-2 sta poskrbela Dominik Drk v 74. minuti in Marin Rantaša v 80. Predtem je za vodstvo z 1-0 zadel Lukas Čeh. Za goste je oba gola za takratno prednost z 2-1 prispeval Fran Stunja. Visoko zmago so dosegle Bilje proti Slovanu, med strelce pa so se upisali Leon Marinič, Tine Kavčič, Romeo Bric in Kristjan Kozar.
0: Prva liga.

0: Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Bosni in Hercegovini obsežni požari, dim prišel tudi do Dalmacije. Witkoff in Kušnar prispela na pogovore v Kijev. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tankašnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s povprečno 2,9 prenočitve, v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Lepo in tako, če gre po cestah po Zasavju, če se mogoče kje ustavi, prosim za lokacijo 0 80 13 0 2.

0: acum. Vroci popusti u Far Trade-u.
1: Kar 30% popust na radiatore Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: vaša družba, upam, da ste ok. Vikend se mi zdi preveč dragocen, da bi ga zapravili za slabo voljo. Naj torej počaka na ponedeljek, pa še takrat med delovnim časom, da bo vsaj plačano. Kapitalizem po moje pač ne sme biti zadnje besede, vsaj ob koncu tedna ne.
1: Radio Aktual Kul.

Jakob je vaša družba na sončno popoldne, no in tudi jutri štartamo začetek delovnega tedna s soncem. Zjutraj jih namerimo okoli 13, čez dan do 32 stopinj. Sončno in vroče pa kaže, da bo tudi v torek. Kaj pa kaže trenutne temperature Trbovlje in Litija 26 stopinj, Žalec 25, Zidani most 24. Mirno in tako, če se peljete po cestah po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, nič 80, 13, nič 2.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te vsak mesec stane njegova lakota? Na Kumu skupaj s Tačko, veterino in trgovino iščemo največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Prijave sprejemamo od ponedeljka.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.
3: Pensaste que moriría sin ti.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Ptujský dominikánsky samostan bo doživel digitálno preobrazbo. Pričakovati je nadaljevanje razprav o zunanji politiki vlade. Danas bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Mirenske občine. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Jakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Jakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
3: Mirno in tako, če se peljete po cestah po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, 0813-02.

0: Aktual kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.
7: Prva ponovitev.
8: Evropski utrip.
9: Lepo pozdravljeni, v današnji oddaji bomo govorili o novi evropski priložnosti za mlade iz Zasavja, ki so pravkar zaključili poklicno ali strokovno srednjo šolo. Evropska komisija je svoj znani program plačanih pripravništev Blue Book razširila tudi na diplomante poklicnega in strokovnega izobraževanja. To pomeni, da program ni več namenjen samo univerzitetnim diplomantom, po novem lahko za 5-mesečno plačano pripravništvo kandidirajo tudi mladi z zaključeno poklicno ali strokovno izobrazbo na ravni EQF 3, 4 ali 5. Priložnost je še posebej zanimiva za mlade iz Zasavja, kraj šolanja ali prebivališče namreč niso ovira, zato se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so ustrezno izobraževanje zaključili v Trbovljah ali Zagorju. Med njimi so tako lahko dijaki srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Prijava je tako primerna za tehnike računalništva, elektrotehnike, strojne tehnike, autoserviserje, inštalaterje strojnih inštalacij, oblikovalce kovin, orodjarje ter pomočnike v tehnoloških procesih. Prijavijo se lahko tudi dijaki programa Ekonomski tehnik na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje. Pomembna je razlika, program Admin Ved ni namenjen kandidatom, ki so zaključili samo splošno ali športno gimnazijo, se morajo kandidati imeti poklicno oziroma strokovno kvalifikacijo. Priložnost pa je namenjena tudi dijakom srednje šole Zagorje, to so lahko kandidati z področji zdravstvene nege, ekonomije, trgovine, gastronomije in hotelskih storitev ter biotehnike in oskrbe. Za mlade Zasavce je to možnost, da znanje pridobljeno doma tako uporabijo v mednarodnem okolju. Evropska komisija išče različne profile, kot sem dejala, tehniških, računalniških in ekonomskih do zdravstvenih, administrativnih, turističnih in gostinskih. Kandidati pa morajo imeti ob obdaji prijave že zaključeno izobraževanje in pridobljeno spričevalo oziroma maturo, diplomo ali drugo uradno dokazilo. Ni dovolj, da bodo šolanje zaključili šele pred začetkom pripravništva. Ob začetku prakse mora biti dijak oziroma oseba stara najmanj 18 let. Slovenski kandidat mora znati angleščino, francoščino ali nemščino, obvladati pa najmanj na ravni B2. Kot drugi uradni jezik Evropske unije pa lahko navede seveda slovenščino kot materni jezik. Mladi iz Zasavja torej niso samo upravičeni do prijave, ampak imajo lahko svojim praktičnim znanjem, delovnimi izkušnjami, šolsko prakso in sodelovanjem v programu Erasmus+, tudi dobre možnosti za uspeh na razpisu.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o plačanem pripravništvu Blue Book, ki traja 5 mesecev oziroma bo trajalo 5 mesecev od 1. marca do 31. julija prihodnje leto. Izbrani kandidati bodo lahko delo opravljali predvsem v službah Evropske komisije v Bruslju ali Luksemburgu. Ne gre zgolj za opazovanje delovanja evropskih institucij, ampak bodo mladi opravljali konkretne praktične naloge, povezane z njihovo izobrazbo. Računalničari bodo lahko sodelovali pri digitalnih in informacijskih nalogah, ekonomisti pri administraciji, poslovanju ali financah, tehnični profili pri operativnih in tehničnih nalogah, kandidati iz zdravstva, gostinstva ali turizma pa na področjih povezanih z njihovim strokovnim znanjem. Za zasavske dijake je to priložnost, da pridobijo prve večje mednarodne delovne izkušnje, izboljšajo tudi znanje tujega jezika, spoznajo delovanje Evropske unije in si seveda ustvarijo nove poklicne povezave. Pripravništvo je, kot sem dejala, plačano, za delo v Belgiji oziroma Luksemburgu pa je predvidena osnovna mesečna štipendija v okvirni višini 1572 evrov. Glede na kraj dela in razpoložljiva sredstva so lahko na voljo tudi dodatki za potovanje, prehrano, javni prevoz ali nastanitev. Kandidati pa morajo računati, da si bodo morali bivanje v Bruslju ali Luksemburgu praviloma poiskati sami. Prijava poteka prek spleta, kandidat pa mora najprej ustvariti račun EU login in nato izbrati vrsto pripravništva admin ved. Izpolniti mora tudi prijavni obrazec in pripraviti seveda vsa zahtevana dokazila. Vsa dokazila je tako treba združiti v eno datoteko PDF, pri prijavi pa je nujna tudi natančnost, saj se morajo navedeni podatki in datumi ujemati z dokazili. Po oddaji prijave dokumentov pa praviloma ni več mogoče popravljati ali dopolnjevati stvari. Rok za prijavo je zelo blizu, zato bo treba pohiteti in sicer je to že jutri, 4. september do 10. ure. Mladi iz Zasavja, ki izpolnjujete pogoje, pa seveda lahko kar začnete z zbiranjem dokumentov in oddate prijavo. To je priložnost, da se znanje iz zasavskih učilnic, delavnic, laboratorijev, učnih podjetij preseli v središče, lahko rečemo, Evropske unije. Morda boste prav vi že prihodno pomlad med pripravniki Evropske komisije, kot mladi računalničar, strojnik, ekonomist, zdravstveni delavec ali kaj drugega. Kakorkoli že se boste odločili, naj bo srečno in uspešno. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarevič in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: zdravo. Maku se posvetimo danes, ker je nekako pozabljeno super živilo. Mak je bil v slovenski kuhinji včasih pogosto prisoten, tiste črne pikice makova semena so bogata z vitaminom C, vitaminom E, kalijem, magnezijem, fosforjem, cinkom, bakrom in železom. Mak vsebuje več vitamina C in E, kot ga vsebujejo čija semena, če še malo primerjamo super živila. Z makom so se in se še pripravljajo sladice, pa kakšne štručke ali slano pecivo. A naj Nena Ložer rečem, da je mak odlična izbira tudi recimo za športnike, ki potrebujejo večje količine mikroelementov, kot sta cink in baker, ki vplivajo na tvorbo mišic in prispevajo k bolj napeti in čvrsti koži. Mak poskrbi tudi za nemoteno proizvajanje kolagena, saj telesu zagotovi dovolj pomembnih hranil, ki skupaj s kalcijem nudijo odlično podporo kostem in sklepnim vezem. Za makova semena je znano, da normalizirajo prebavo in povečujejo hitrost presnove. Delujejo tudi proti zaprtju in sindromu razdražljivega črevesja. Ker poživlja črevesje, pomaga jetrom in spodbuja ter zdravi prebavni sistem, so ga že včasih priporočali o prebavnih težavah.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzuki in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
5: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
6: Poslušajte in uživajte.

0: Svet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji Najboljših pet. V ponedeljek smo v aktualov glasbeni ring postavili Davorja Borna, ki je zapel Vrati se, ter Zdravka Škendra, Olovija Sanribo. In zmagovalec je tisti, za katerega pravijo, da ima največji fan club na svetu. Nihče drug kot Zdravko Škender.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek pa takole. Džiboni, ovo mi je škola. Na eni strani ter Goran Karan, mali mulac, na drugi. Kdo je dobil več vaših klikov? Džiboni.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo je bil čas za romantiko. Moj lipi anđele, Oliver Dragojević in moje zlato, Petar Grašo. Oba odlična, vendar v sredo smo si bolj želeli slišati Oliverja Dragojevića.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: In četrtek. Nazaj sem tako povedala, da je šel tak spopad dinamičen, ampak smo bili še vedno umerjeni. Kajti v četrtek je Davor Adolfi pel Neka živim, kako živim, Marko Vozov z mojstri pa pesem Trta mojih dni. Zmagovalec, zmagovalci, zmagovalec je Davor Adolfi.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek. Poletje je prekratko, jaz se strinjamo. Ja volim, se tudi strinjamo. Jan Plestenjak proti Jakovu Jozinoviču. Tista zrelost proti čisti mladosti. Kdo je bil boljši, kdo je dobil več klikov? To je Jakov Jozinovič.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Jasminom Stavrosom, Umoran in Draženom Zečičem. Stari prijatelji se ne rastajo. Za svojega ljubšega kliknite zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Virtual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: pitaj. Noćas pravimo, znaj, samo naš mali.
1: Slušate radio Aktu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tankašnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankarje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankarje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Miranske občine. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual cum?
1: Ahireka, ahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Aktual.
4: Narejen za moja ušesa.

0: Ritual kum. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje všeča.
2: Evo, ti se

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatori. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa sporečno 2,9 prenočitve. V prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali zidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Samo za pumpanje. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

Ljubav ostaje, Tomislav Ralić in Klapa in Trade, so bili tole na aktualu, dober večer. Ja, zdaj pa res samo še nekaj dni nas loči in vstopili bomo v jesen. In če ste mislili, dragi aktualovci, da je za zimske gume še prezgodaj, naj vas ustavim. Prav konec poletja naj bi bil eden boljših trenutkov za nakup novih. Zakaj? Ker tokrat še ni panike, zbirajo večja, vulkanizerji pa še niso zasuti z naročili. Ker ko enkrat pade prvi sneg, vsi nenadoma ugotovimo, da imamo letne gume.

primerno obrabo. Guma namreč časoma odrdi in pri nizkih temperaturah izgublja oprijem. Torej, mogoče vaše stare zimske gume niso za odpad, mogoče pa so samo za zelo dekorativno funkcijo v garaži.

Vse do jutra, dober večer, družba, zdrav, ko Škender je bil tole in za vas imam eno zanimivo dilemo pri zimskih gumah. Bi prihranili in zamenjali samo dve? Ja, strokovno priporočilo je precej preprosto. Najbolje je imeti vse štiri zimske pneumatike, ker kombinacija dveh zimskih in dveh letnih namreč pomeni slabše vozne lastnosti kot štiri zimske. Pri gumah torej velja, štiri so boljša družba kot dve.

Leteli smo skupaj z Ines Airbus med valovi aktuala. Dober večer, družba, in poleteli bomo kmalu tudi v drugo uro. Ampak preden vstopimo v 11, dajmo zaključiti najprej tole temo o zimskih pneumatikah. Se pravi, celoletne pneumatike so lahko odlična rešitev, če naredite malo kilometrov in se večinoma vozite po mestu. Če pa po zimi pogosto zavijete proti hribom in goram, pa so prave zimske gume precej bolj smiselna izbira. Skratka, če je vaš zimski plan Ljubljana, služba, trgovina, je zgodba ena. Če pa je vaš plan, ne vem, ne rabi biti lih Ljubljana, ampak Laško, recimo, smučanje, zasnežen prelaz, no, potem pa je zgodba malo drugačna.

0: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Klikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. 3x2nive.radioaktual.si.

Koktejls in njihova Barbara na aktualu. Dober večer, družba, še se družimo ob dobri glasbi. Nikoli nam ni dolg čas, v našem času pa zdaj prihaja Nina Donelli.

0: Poslušajte Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto 3-urno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Miranske občine. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari, pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tankašnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

teden in tako naprej. Skratka, pravijo, da so oči ogledalo duše. Ampak kaj pa barva oči? Ja, po enem zabavnem psihološkem testu naj bi lahko povedala nekaj o naših močnih straneh. Več pa vam zaupam v nadaljevanju teleure.

desne strane pravi oziroma se sprašuje Zlatko Pejaković, ja dajte pogledat, jaz upam, da je na vaši desni strani vaš mož ali pa vaša žena, kot pravi Danijela Martinović, da je slađe zaspati. Gdje bi nam dušo bio kraj?

začetku ure se nam obljubila, da bomo v tele uri pogledali, kaj pomenijo barve oči. Torej, če imate zelene oči, naj bi bili ustvarjalni in zelo mirni pod pritiskom. Modro oki pa naj bi bili analitični, ustrajni in zelo zvesti. Rjavo oki pa naj bi slovili po empatiji, samozavesti in naravni vodstveni energiji. Torej, zdaj pa hitro pogledajte človeka poleg sebe in preverite, ali te zdrži.

Dođe neka ljubav nova. Dobar večer, družba. Še nekaj minut manjka, pa bomo vstopili v nov dan. Ponedeljek bo spet tukaj, ampak še prej, dajmo zdaj malo bolj podrobno pogledati barve oči, pa začnimo z modrimi. Modre oči naj bi skrivale precej več odločnosti, kot bi pričakovali. Po tem testu naj bi bili modrooki zelo psihično odporni in ustrajni. Pred pomembnimi odločitvami pa stvari radi dobro analizirajo in premislijo. In še nekaj, ko vam modrooki človek enkrat zaupa, naj bi bilo to zaupanje zelo trdno. Skratka, modre oči, nežne na pogled, ampak jeklene znotraj.

katastrofali, Mineja na aktualu. Dober večer. No, zdaj pa poglejmo še najbolj pogosto barvo za oči na svetu, se pravi rjavo. Po tem zabavnem testu imajo rjavo oči še eno prednost. Naravno naj bi žarevali toplino, stabilnost in samozavest. Njihova supermoč naj bi bila empatija, zato naj bi znali dobro prisluhniti drugim. Poleg tega jih ljudje pogosto vidijo kot naravne vodje. Tako da, če imate rjave oči, lahko mirno rečete, nisem šef, samo moje oči dajejo.

Res, nevarane, Ivan Zak je bil tole na aktualu. Dober večer, družba, še nekaj res dobrih komadov nas čaka, preden nastopimo v novo uro in nov dan. V vaša ušesa prihajajo Miroslav Škoro, Lana Jurčevič, še prej

Saj ne morem verjeti, pa je ponedeljek spet tukaj, 7. september je danes in to je v bistvu prvi teden v tem šolskem letu, ko ga bojo šolarji obiskali od začetka pa do konca, spravi od ponedeljka do petka. Ja, šola je spet tukaj. Za starše pa so se počitnice komajda začele. Ta je Arlica z vami, da dajmo začeti z dobro glasbo. Dobar večer vsem, ki se družite z nami v nočnih izmenah, vsem voznikom, vsem, ki ste doma.

0: Stories. Pa gremo na lepše in luštno nam bo. Erwin pa Bunderla vam delava družbo in bova edina, ker bo tam ogromno lepih, luštnih stvari. Gremo luštno mestno, ja, mesto pokrajini Apuliji, v provinciji Brindisi. Gre drugače za južno Italijo, se vem, neki čudni izrazi, ja, ne? Ja, gremo v Oro oziroma Orio. Klasična obdobja, oziroma tako, v klasičnem obdobju je bila Orija znana kot Hirija, Urija in Hirium. In je bila tudi eno glavnih mest v stari Mesapiji. Ležala je severno od starega mesta Mandurije, jugozahodno od Brindisija in jugovzhodno od Tarasa, oziroma Tarasa Tarente, nekje na pobočju današnje Orije. Herodot pravi, da so mesto ustanovili Mesapi, ki so bili po poreklu skrete k malo po neuspešnem obleganju sikanskega mesta Kamikus. No, zdaj med letoma 217 in 84 pred našim štetjem je pa mesto kovalo svoj denar. Prav svoj denar so imeli, na katerem so pa pogosto upodabljali svojega narodnega junaka, to je bil pa Lapagus. Hirijo so na to osvojili Rimljani in leta 924 je bilo in 977 našega štetja, v tem obdobju bila pa porušena. Leta 1266 je pa Orio oblegal Manfred Sicilijski. Gremo v leto 1725. Takrat je bil namreč v Oriji rojen neoklasicistični pisatelj Francesco Milizia. In kar se same Apulije tiče, tja se vrnemo malo kasneje. Ja, malo kasneje, ker bomo spoznali tudi, kakšno je tam kaj vreme in zakaj si tam želite ali pa si nikoli ne bi želeli biti. Jo, kar zanimivo. No, v glavnem, po eni pesmi, ja, ne, ja, dajmo.
1: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Apuliji. Ja, neče, moramo malo ime pogledati, ne, kako je to. Zdaj upam, da si ne bom jezika zlomil. V glavnem, Apulija, italijansko Puglia, tudi Pulji, je ena od 20 dežel, ki sestavljajo Italijo in meji na severu z deželo Molice, na zahodu s Campanijo in Basilicato, na jugu z Jonskim morjem in na vzhodu in severu z Jadranskim morjem. Deli se na 6 pokrajin. Bari, Barletta Adria Trani, Brindisi, pa Foggia, Lecce in Taranto. Spadajo pa v Apulijo tudi Termitsko otočje v Jadranskem morju in otok Svetega Andreja. Tudi konc koncev Keratsko otočje v Jonskem morju, je pa ravninska, gričevnata, pol je nekako tako razdeljena dežela. Edine gore so relativno skromne vzpetine pa kaj govorim neumnosti, pred Apeninov in Garganskega polotoka. V glavnem, skromno je tudi vodno bogatstvo in edina večja reka je Ofanto in edino jezero s pitno vodo Okito oziroma Očito? Okito se mi zdi, da se reče prav, ampak ok, ni važno, je edino s pitno vodo, zaradi česar je vsa dežela večkrat v hudi stiski zaradi suše, torej pomankanja vode. Gričevnati pridel, ki ne doseže 700 metrov nadmorske višine, se imenuje Murge, izhaja iz latinskega murex in pomeni ostro skalo. Področje je namreč izrazito kraško, z jamami in drugimi kraškimi pojavi, v globini pa prepredeno s podzemnimi vodami, ampak črpanje je mogoče le iz manjših stranskih žil, ki so dosegljive z vodnjaki. Zanimivo je tudi, da se tukaj kraško polje imenuje Pulo, kar domačini povezujejo z Apuli, prvotnimi prebivalci teh krajev. Verjetno se reče Apuli, ampak Apuli se meni tukaj dobro sliš. V glavnem, ravninski del Apulije se deli na tri manjše dežele. Nižina je Tavoliere in na kotlini mest Bari in Salento. Tavoliere je pa Padska nižina, največja italijanska ravnina in zajema preko 3000 kvadratnih kilometrov površine. Geologi pa tudi pravijo, da gre za predzgodovinsko morsko dno. No in danes je ozemlje intenzivno obdelano. Do nedavnega je bil tukaj le ogromni zimski pašnik z drobnico, ki se je pa poleti selila v Apenine. Obalna ravnina, v kateri leži mesto Bari, pa ni tako obširna, ampak je pa pomembna, ker se prav njena položna lega in lahka dostopnost sta pripomogle k razvoju samega mesta. In za mesto Bari predvidevajo, da se bo razširilo preko vse kotline, zato bo med prvimi italijanskimi metropolami in Salento je peta Italije, valovita planota, ki je od treh strani obdana z morjem. Razlikuje se od prejšnjih dveh predvsem po geoloških sestavih tla, tal in pa dobra, mi bo ratel tole, po geoloških sestavah tal in tudi po različni kulturni tradiciji prebivalstva. Obala Apulije je pa daljša od obale katerekoli druge celinske italijanske regije. Na severu se polotok Gargato razteza v Jadransko morje kot Sperone ostroga, medtem ko na jugu polotok Salento tvori Tako, to je pa peta italijanskega škornja. Najvišji vrh v tej regiji je Monte Cornaccia, ki ima 1152 metrov nadmorske višine znotraj Dalskega gorovja in to na severu ob Apeninih. Je dom dveh narodnih parkov, Narodni park Alta Murgia in Narodni park Gargano. Zunaj narodnih parkov na severu in zahodu je pa večina Apulije in zlasti polotok Salento geografsko ravna z le zmernimi griči. Kako zelo vroče nam je lahko tam? To bomo pa malo raziskali po eni pauzi, skoraj kuček pauzi, ampak bo v bistvu bolj kafe pauza. Se sem malo vrnava, ja, absolutno.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis. Metropolis.
2: Pensate che moriria sin ti?

0: Stories. Živijo v prelepi Ori, obdani z morjem, rahlimi griči, gorovji in s tipično sredozemskimi, vročimi, suhimi in sončnimi poletji, pa z blagimi in deževnimi zimami. Sneženje zlasti na obali je ful redko, ampak se je pa pojavljalo januarja 2019, po snegu marca 2018 in januarja 2017. Apulija je poleti med najbolj vročimi, najbolj suhimi regijami Italije s temperaturami v Fogli, recimo tam do 40 stopinj. V obalnem pasu pa je podnebje sredozemsko, poletje so suha, vroča, zime deževne, vetrovne, v notranjosti je pa podnebje kontinentalno in posebno v predapeninih in na Garganu so zime ostre, rado tudi v tem delu sneži. V severnih pokrajinah Apulije pa redko dežuje, ker se vlažni vetrovi, ki prihajajo z vzhoda, izčrpajo že bolj na severu, na Abruški obali, medtem ko vetrovi z Atlantika oddajo vlago na zahodni del obale in tam se pojavljajo v bistvu, ko bi človek rekel, v Apuliji so že čist suhi vetrovi. Nasprotno pa so samo nekoliko južnejši atlantski vetrovi, ki sicer tudi najprej dosežejo zahodno Italijo, ampak v prehodu Jonskega morja spet pridobijo dovolj vlage. Zdaj, z geološkega vidika je Apulija sestavljena iz skoraj 80% apeninčastih in dolomitskih kamnin, kar se pa prebivalstvo tiče. Izseljevanje iz nerazvitih območij tele regije v severno Italijo in preostalo Evropo je bilo v letih 1956 in 1971 zelo intenzivno. Kasneje se je tale trend zmanjšal, kar je se poznalo tudi na Ori. In takrat so geografske in gospodarske razmere se izboljšale sploh z novimi gradnjami in to do točke, ko je bilo neto priseljevanja v letih med 82. letom pa 85. V bistvu prejšnjega stoletja zelo izrazito. Od leta 1986 pa nekak stagnirajo, sploh stagnacija zaposlenosti je povzročila novo inverzijo trenda, ki jo je povzročilo zmanjševanje priseljevanja. Je pa zelo pestra zgodovina in predvsem prekrasna pokrajina in izredno dober načrt za izlet v Orio, pa naslednjič čim več lepih stvari.
1: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Moj mali je opasan, a tako mi je drag, tajči je bila tole na aktualu, dober večer. No, tako kot smo od prejšnji uri pogledali psihološki test, kaj pomenijo barve oči, bomo v tej uri preverili, kaj pomeni položaj, v katerem spite. Kako spite, dragi aktualuci? Če spite na hrbtu, naj bi bili po enem psihološkem testu precej mirna, močna in organizirana oseba. Radi imate red, ne marate nepotrebnih konfliktov in od sebe pričakujete veliko. Pa še nekaj. Menda ste precej optimistični in trmasto ustrajate pri svojih ciljih. Torej, če nekdo spi kot kralj na sredini postelje, mogoče zato, ker se tako tudi počuti.

Kaci rekla, da me voliš. Dino Merlin je bil tole na aktualu. Dober večer. Je, če se po noči zvijate o klopčič kot dojenček, naj bi se za to udobno držo skrivala precej občutljiva osebnost. Na vzven lahko delujete trdno, v resnici pa naj bi bili bolj sramežljivi in bi se najbolje počutili ob ljudeh, ki jim res zaupate. Radi imate tudi ustvarjalnost, pisanje, glasbo, ples, slikanje. Skratka, če spite zviti v klopčič, mogoče samo potrebujete malo več prostora za svojo nežnejšo plat.

kaj pa tisti, ki spite na trebuhu? Ja, potem ste po tem testu verjetno zabavna, igriva in precej neposredna oseba. Radi poveste, kar mislite, imate radi pustolovščine in tveganje, hkrati pa radi držite stvari pod nadzorom. In zanimivo, čeprav navzven delujete samozavestno, lahko v sebi skrivate precej živčnosti. Torej, po noči na trebuhu, po dnevi pa, vse imam pod kontrolo.

Mama mia, aba na aktualu, dober večer. Ja, kaj pa tisti, ki spijo na boku, da zaključimo tole uro, naj bi bili precej sproščeni in družabni. Takšni ljudje naj bi brez težav začeli pogovor praktično s komarkoli, tudi s popolnim neznancem na avtobusu. Po drugi strani pa ste zares iskreni predvsem z ljudmi, ki so vam blizu. In če se vam zdi, da se včasih predolgo odločate, tudi to se ujema s testom. Menda vse najprej temeljito premislite. Torej, lahko noč, ampak najprej še malo premislimo, na kateri bok bomo legli.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največji projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Miranske občine. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na težji čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Na koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo, s katero je sodišče 4 obtožene spoznalo za krive zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Dan pozneje bo na ljubljanskem okrožnem sodišču drugi del predobravnavnega naroka v primeru smrti Armina Đutovića na Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Se bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Na dobro jutro, to je Arlin, se družim z vami in zdaj se začinjajo tiste vprašanja, ki jih čez dan sploh ne bi postavili. Recimo, če bi lahko ta trenutek odšli kamorkoli na svetu, kam bi šli? Jaz bi rekla nikam, kjer zjutraj ni budilke.

Dragi aktualovci, preden vstopimo v drugo uro, imam za vas eno foro, ki jo lahko kdaj uporabite. Ko vam bo nekdo prihodnič spet rekel, a se mi dva poznama, zdiš se mi tako zelo znam ali pa znana, dejte reči, zapor ali rehabilitacijska klinika.

Temperaturo nam je dvignil Saša Kovačević. Dobar večer, družba. Počasi se približujemo drugi uri in če ste imeli danes slab dan, naj ostane tukaj, ker jutri je nova zgodba. Če pa ste imeli dober dan in imate zdaj dober moment, no, potem ga pa ne bom kvarila in nadaljujemo z glasbo.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v tem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe v tajnem glasovanju državnega zbora. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s poprečno 2,9 prenočitve, v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi